0: Сұрасында.
1: Эй! Сешіндің долы ма жазы? Бедіван, заяз, бұрда, омызығы, поқыш немес, жолығы, қаужын әлі, құған шан, жаушан, жаушан.